Gas, ja, Dennis. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek.